Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Guldsmedshandel. Konfirmation ger minner för hela livet. Ge något som håller. Guldsmedshandel.

0: Har det bra då?
1: Det är inte så att man har väldigt etablerade rutiner på allt. Så hvis du ser en eller annan sån, kan vi smaka det prövd detta? Så prövar vi faktiskt detta. Nu har jag varit här så länge att jag känner hela rukan. Det är kort väg till friluftsliv generellt. Det är något helt annat än det jag har.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.